Er de med disse sosialdemokraterne på Skånepartiet til Malmøs nærradio. Og vi sender 11.30 til 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, med öppen telefon 040 120 212. Så kommer Doris Day her med You Can't Lose Me.

Doris Day med You Can't Lose Me. Så hadde vi en ønske her, det var Rolf som ønsket Engens blommor med Hasse Thor. Og som jeg sa her, så har vi ingenting med Roger Pontaren.